0: И дароматсыз 300 миллион сом гече микрокредит олинг. Кредитна 30 кунда ёпинг. Умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Хит FM реклама бўлими 33 598 00.